Naksimang Barclay Momon ni gitrangko kanaswa ha, taot nga naksimang na. Howard Marak ni gitrangko gamatang skay nga, gitrang arong nga, kaksara kana o nga, aro kaket gijag pa kaksa.